Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum and once again yo zalibya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamuna salamuna salamuna sambala dirjat salamuna mi pakhpal zan bande